よこのロンコはお姉さん、このロンコはスコメがいいよ、このロンコはわあお姉さんがいいよ、ヤンパラロンカーお願い、ヤンパラロンカー。